ngồi chạy chim tâm ở tay chạy tâm. No mi tis kia kura kui nha kino no kura kui nha kino to show me some of the chạy chạy chạy tâm. Kura tay kim tâm. Yam kiri kui chân mi lạch chim bani hạ tâm. No kui chị sẽ được kui chạy tay is tâm. Kura kui nha kạy chân. Is just this is tâm. No kura kui nha nha nish kura kui chạy tay wish. Kish chân mi yam is kui chạy tay. Hirame hin bên mi. Ba karaka kui chân. Thank you.